0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Jen. Yeah.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Haris Etemi, urednica emisije Lela Hođić.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimara.
1: Mimara.

i reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: dva dana traje, dakle danas i sutra, 9. i 10. 10. u Pavarotiju. Ugostit ćemo 6 bendova iz 5 različitih država, imamo projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića, projekciju dokumentarnog filma o festivalu Punk na Salašu, pored Sombora, i 10.10. uz te filmove također imamo i dnevni bazar u Pavarotiju, kao i radionicu Sitopiska iza koje stoje Brainfart Clothing i Vector Print. To je ukratko to.
1: O sadržaj. Kako da. Je sve u stvari nastalo, jer ja sam rekla rock, hard, rock, core, rock, ali da, ovdje ima i jako puno punka, da i njega ubacimo u ovoj nekoj vrsti moje najave. Kako je sve to nastalo, kako se okupljate, obzirom da ipak jeste riječ o alternativnoj muzičkoj sceni?
0: Da, pa sve je krenula nekom mojom idejom, mislim da još 2021. 2022. je bilo prvo izdanje, da je bilo da se okupi neka lokalna autorska scena bendova u gradu. Međutim, nekako je se to iz izdanja u izdanje, koncept festivala je se mijenjao i nekako smo prešli iz lokalnog u neki regionalni program. A ja sam dugo bio neke alternativne underground scene, aktivan sam u nekoliko bendova, punk bendova, tu i sviram po regionu. Poznao sam hrpu ljudi kroz ovih zadnjih, ne znam, 15-16 godina što sviram. I nekako sam imao želju da dovedem nekako, recimo, prijatelje ili generalno sudionike iste scene u svoj grad, pošto smo nekako bili van svih tih nekih tokova, malo smo previše, kako kažu, što južnije to tužnije, nekako nam je sve daleko, mi smo daleko svima, pa je bila ideja nekako da se uključimo u to sve, i to je zapravo neka inicijalna ideja trenutnih zvučanja, da dolačimo bendove iz zemalja, regiona, ali evo zadnje par godina se desilo da imamo i bendove iz, ne znam, bio jednom iz Finske, ove godine iz Francuske bend.
1: Da, da, Finci su jako poznati po toj alternativnoj sceni, na kraju krajeva ta alternativna scena je i pobjednik Eurosonga, ali evo, Francuska u ovoj godini, koliko sam vidjela.
0: Da, da, dolazi bend Infernet, to je atmosferični black metal bend iz Rouena u Normandiji. Sa njima smo, ugostili smo na njihov drugi bend, pošto sam dio kolektiva La Harel, pa 2024. bend sam Didje bio tu i njima je se zapravo baš svidio Mostar, svidila im se BiH i javili su se kada su planirali svoju turneju ove godine da opet dođu u Mostar, i nekako je se potrfilo baš da poklopio se datum da bude baš zvučanje, što mi je meni osobno iznimno drago. Tako da, eto, nekako je se i zvuk, riječ o festivalu se proširila dalje, sad lagano dobijamo i upite bendova koji žele da sviraju na našem festivalu. Evo, kao što vidite, i program je ove godine nešto širi i konkretni, tako da, ne znam, radimo i super sa dizajnericom koja nam je ove godine odradila odličan identitet festivala, Laila Mušić ili kesten.co, koji možete potražiti, radi odličan posao. Evo da smo nekako uspjeli sve spojiti, i dizajn, i DIY kulturu, Sito Tisak, bendove i sve. A što se tiče žanrova, zvučanja se više možda fokusiraju na zvuk i bendove koji nemaju toliko priliku da zasviraju u našem gradu, ili možda čak i u našoj državi, iako se to zadnjih godina mijenja. Ali neki naglasak nam je na nekoj punk metal zvuku, kulturi, cijeloj toj, da se zapravo svodi na DIY etiku, dakle da sve nekako rade sami, ili uglavnom sve rade sami, i to nekako pokušavamo prezentirati, promovirati taj pristup svemu. I smatramo da ne bi stvaranje umjetnosti, muzike, bilo čega, ne bi trebalo da ovisi o nekoj podršci, ili da čekamo neki savršen trenutak, kada šta jednostavno samo treba raditi, pa makar sam, pa kako god, i to će s vremenom sigurno napredovati, bit će bolje, i to je, eto, neka naša...
1: Fantastično, ali ta energija se jednostavno, koliko vidim i koliko sam uspjela pogledati i pregledati, sve u stvari na sceni onako isprazni, i da kažemo, stvore se neke nakon toga druge i drugačije ideje, a ideja da Mostar može biti uvijek i baza za ovu vrstu umjetnosti jeste fantastična.
0: Hvala.
1: Ništa.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

Dobar dan, dobar dan. Poštovani slušaoci Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Evo nas lagano u jednoj šetni, zajedno smo nešto manje od 3 sata, dakle do 15 sati u emisiji koja će pokušati, a nadam se i uspjeti, koliko toliko vam popraviti raspoloženje. Ima puno ljudi koji su meteoropate. To je neka nova bolest,

da nema pojma, ili smetnja, nazove kako hoćeš. Tako da masa ljudi koju sam sreo jutro se nekako namrgođena, nešto promijenilo se vrijeme, kao to je razlog. Volan je bio, nek te ništa ne boli u životu. Šta me briga šta je vanje i kako je vanje. Šta se dešava. Uglavnom,

programu, da vidimo kako nas vrijeme očekuje. Hoće li snijeg sutra? Nama muzička se brine o muzici i tonskoj realizaciji današnjeg programa, kako ja rekoh ovo, tako od nas pusti glavu. E, to je naša reakcija. To je, mi samo daj nam nešto da se brinemo. Ne znam što, valjda reći, treba da nas dobro istuče ili izmarše, da tako kažem, sve to onako u šali, pa da onda shvatimo da vrijeme i tako neke stvari su toliko nebitne u našim životima. Ja imam jedno geslo u životu, zove, samo sebi kažem, samo mimo nek ne boli, samo nek ne boli, sve je super. I tako ide život, puno ljepše, samo preporuka, ništa drugo. Idemo sa dobrom muzikom, ćemo krenuti, nadam se, jer gospođa koja sjedi preko puta mene ima momentume iznenađenja. Ali...

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimari.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

prolazili ovom raskrcom mogli primijetiti policijsko vozilo. Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu, kao da li je neko od učesnika zadobio tjelesne povrede. Također, prema zvaničnim informacijama o eventualnim privođenjima još uvijek nema. Očekuje se, dakle, više informacija nadležnih institucija o okolnostima, pardon, ovog događaja. Dakle, krv, vrela krv, to su te godine, pa nemaju pametnijeg posla nego... A zar nisu sretni što su izbori prošli? Evo kako reče tunska realizatorka, skidaju se plakati. Prošlo i to, brate, bili ti pritisci, te sad, tako da... Ali eto, uvijek ima nešto što je, kako ljudi kažu, stvar koja, ako ti, pogotovo mlađe generacije, to su te godine, nadamo se da je sve u redu, da nema niti povrijeđenih, a kamo teže. Što se pak tiče programa koji slušate, ja ću vam sad reći nešto što, ne znam da li su najavljivale kolege, ali, dakle, ovaj termin koji sada imamo, ubrzo se mijenja, ili, ne ovaj termin, dakle, ubrzo se emisija ide u drugi termin, da, hvala lijepa, dakle, imamo novi termin, i to onako špica, što se kaže, od 2 do 5. E, tada ćete u fokusu slušati, a šta sve i koliko smo stvari pripremili, ja vam onako ljudski, prijateljski, narodski kazano, jaranski kažem, da ostanete na našim frekvencijama, ali svakako u pomirenom terminu preporučujemo najkoji se tiče mene i mojih kolega i ljudi koji rade realizaciju. Dakle, novi termin, od 2 do, odnosno 14 do 17, narodski kazano od 2 do 5. To je što se toga tiče. Što se pak tiče vremena, rekao sam već da ima ljudi se žali i tako da ima ljudi na koje utiče vrijeme i ti tu ništa ne možeš. Da li je to stvarno bolove prouzrokuje ili je to malo do glave naše, ne znam, ali šta će se dešavati, kakvo vrijeme imamo, šta se radi, imat ćemo priliku čuti za nekih desetak minuta od gospodina Bakira Krenjevića iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine, koji će imati direktno uključenje u naš program.

ujutro gde odu. Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: priliku da čujemo šta će biti, kako se pripreme, jer ubrzo se dešava godišnja nagrada udruženja pisaca u Bosni i Hercegovini. U subotu će se desiti, a mi ćemo razgovarati sa drugim čovjekom te organizacije, gospodinom Miroslavom Piljem, šta se dešava, ko je u konkurenciji i tako dalje i tako dalje. Još jednom ću napomenuti da ćemo ovaj termin od naredne sedmice promijeniti, dakle od naredne sedmice emisiju koju slušate u Fokusu emitovat će se od 14 do 17 sati. S tim u vezi poslušajmo džingl.
1: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
2: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
1: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
2: Špicoka.
3: Čujem ime tvoje, utišaj tišinu.

0: emituje se od 14 sati do 17.
1: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
2: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
1: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
2: Špicoka.
0: Dakle, čuli ste. Od 14 do 17 od sljedeće sedmice možete slušati emisiju Jelena Špicoka. Idemo dalje sa sadržajima današnje emisije. U fokusu u studiju mi se pridružio kolega Ibrahim Sofić. Idemo malo u svijet sporta.
3: Može, svakako. Hvala Mimo na pozivu. Što bi rekli, nisam sportski novinar, ali volim pogledat.
0: Pa da ti kažem nešto, nisi sportski novinar, ali jesi sportski novinar. Pa, nisi u tome i to je zaraženi smo oboje.
3: To je više, znaju ljubitelji španskog fudbala, klub Recreativo de Huelva, i ja sam taj rekreativac, a više sam ovim nekim drugim sferama. Hvala ti još jednom na pozivu.
0: Neka, brate mili, ako ništa drugo, imaš neki feeling za radio, za priču, i kad god si mi tu u studiju, nekako mi je dobro.
3: Hvala.
0: Imamo razloga da pričamo. Sad nam je sport na tapetu, reprezentacija.
3: Reprezentacija...
0: Da ne povjerovat.
3: Odlična situacija, odlična priča. Mislim, na stranu odlazak Edina Džeke, to je priča za sebe, to je ep za sebe, ali momci su strašni, odrađeni odličan posao od golmana Zlome, kako ga Sergej Barbar je zove, Zlomislića, do Salke Hamzića, pa preko Smajlovića Zinedina, stvarno je dobar momak, dobro pojačanje u odbrani. Ne znam da li si upratio da Tarika Muharmanića iz Lica sad traži već Bayern.
0: Da.
3: Navodno su rekli, ne puštamo ga bez jedno 50 miliona funti, ali to neće se složiti mnogi s tim, da napusti Lici, da napusti Englesku ligu, sigurno.
0: Pa kad bi mene pitao, ja ne bi.
3: Ma odlična je situacija, mislim, ali da postepeno napreduje.
0: Da, bitno je da su da dovoljno cijena govori.
3: Tako je.
0: To je
3: tako
0: to. Je. A dijeta?
3: A momak.
0: Tačno tako. Ono,
3: par excellence.
0: Da. I zna lopte i kulturan i stvarno onako... Ma sva su djeca fina.
3: Pa jesu, stvarno su odradili dobar scouting i stvarno je to pojačanje. A s druge strane dali su 20 dana malo da odmore ovi naši fudbalski klubovi ili nogometni, kako ih nazivamo, BH ligi, da odmore malo, da vide kako se igra lopta.
0: Bravo. Kad smo već kod njih, subote, nedelje, naredno kolo, ali tako?
3: Jesu, već danas igra Velež.
0: A da, danas je Velež, da.
3: Velež široki, čuo sam, ako sam dobro pročitao, Velež ozbiljno 4 nova igrača doveo, malo da se popravi, nisu baš nešto krenuli. Onda sutra je Banja Lučki gradski derbi, Borac BSK ili BSK, kako već hoće reći. I ona i u nedelju Željo gosti u Bijeljni kod Radnika, veliki derbi Čelik Sarajevo, nekadašnji.
0: Da.
3: I Sloga Zrinski, eto tu i to su ti svi parovi ovog novog kola nakon 20 dana pauze.
0: Onako s ovog aspekta gledajući, mi imamo priliku vidjeti da je situacija ista kako se svake godine dešava.
3: Uvijek je jedan.
0: Tu je Borac.
3: Tako je, za treće i četvrto mjesto se eventualno neko bori i to je to. Pare, utjecaj, nema tu.
0: Šta je sa sarajevskim futbalom?
3: Pa sarajevski futbal, ne znam šta da ti kažem, ima, ne, to je...
0: Sve si mi rekao,
3: Ne znam, stvarno, ono, da kažem, neko će se vrijediti mala bara puna krokodila gdje svako hoće neki svoj komadić, neki zalogajčić, čim neko krene, trojica ga vuku za noge, bilo da je Sarajevo, bilo da je Željo, sasvim je to nebitno koji je klub u pitanju. Stalna priča oko potrebe finansijske pomoći države, kantona. Neki dan je jedan kolega rekao, privatizacija, brate. Ako ne možeš zaraditi, ne možeš ni igrati. I ja mislim da je to najpametnija priča o svojoj, to je da se te pare usmjere na omladinski futbal, na omladinski sport. Mi stalno futbal, imamo mi i košarku, i rukomet, i borilačke sportove, to su sve trofejni sportovi i mislim da tu treba velika podrška.
0: Pa mislim da u krajnjem slučaju, mislim, nekad mi dođe da ono, gledam to. Ali gledaš to nakon svega onoga što vidiš po ligama petice i tako dalje, onda shvatiš da je to nešto

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gostanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sudionike iste scene u svoj grad. Pošto smo nekako bili van svih tih nekih tokova, malo smo previše, kao kažu, što južnije, to tužnije, nekako nam je sve daleko, mi smo daleko svi, pa je bila ideja nekako da se uključimo u to sve i to je zapravo neka inicijalna ideja trenutnih zvučanja, da dovlačimo bendove iz zemalja, regiona, ali evo, zadnje par godina se desilo da imamo i bendove iz, ne znam, bio jednom iz Finske, ove godine iz Francuske bende.
1: Da, da, Finci su jako poznati po toj alternativnoj sceni, na kraju krajeva ta alternativna scena je i pobjednik Eurosonga, ali evo, Francuska u ovoj godini, koliko sam vidjela.
0: Da, da, dolazi bend Infernet, to je atmosferični black metal bend iz Rouena u Normandiji. Sa njima smo, ugostili smo njihov drugi bend, pošto sam dio kolektiva La Harel, pa 2024. bend sam bio tu i njima je se zapravo baš svidio Mostar, svidila im se BiH i javili su se kada su planirali svoju turneju ove godine da opet dođu u Mostar i nekako je se potrfilo baš da ovaj, poklopio se datum da bude baš zvučanje, što mi je meni osobno iznimno drago. Ovaj. Tako da, eto, nekako je se i zvuk, riječ o festivalu je se proširila dalje, sad lagano dobijamo i upite bendova koji žele da sviraju na našem festivalu. Evo, kao što vidite, i program je ove godine nešto širi i konkretniji, ovaj, tako da, ne znam, radimo i super sa dizajnericom koja nam je ove godine odradila odličan identitet festivala, Laila Mušić ili kesten.co, koju možete potražiti, radi odličan posao. Tako da smo nekako uspjeli sve spojiti, i dizajn, i DIY kulturu, sito tisak, bendove i sve. A što se tiče žanrova, zvučanja se više možda fokusiraju na zvuk i bendove koji nemaju toliko priliku da zasviraju u našem gradu ili možda čak i u našoj državi, iako se to zadnjih godina mijenja. Ali neki naglasak nam je na nekoj punk metal zvuku, kulturi, cijeloj toj, da se zapravo svodi na DIY etiku, dakle da sve nekako rade sami ili uglavnom sve rade sami, i to nekako pokušamo prezentirati, ovaj, promovirati taj pristup svemu. I smatramo da ne bi stvaranje umjetnosti, muzike ili bilo čega ne bi trebalo da ovisi o nekoj podršci ili da čekamo neki savršen trenutak kada šta jednostavno samo treba raditi, ovaj, pa makar sam, pa kako god, to je s vremenom sigurno napredovati, bit će bolje. I to je, eto, neka naša...
1: Fantastično, ali ta energija se jednostavno, koliko vidim i koliko sam uspjela pogledati i pregledati sve u stvari na sceni, onako isprazni, i da kažemo, ovaj, stvore se neke nakon toga druge i drugačije ideje, a ideja da Mostar može biti uvijek i baza za ovu vrstu umjetnosti jeste fantastična.
0: Hvala vam.
1: Ništa, nastavite vi sa vašim radom, mi ćemo gledati koliko je opet mogućnosti našeg medijskog prostora da vam budemo podrška. Balkan Ekscess, organizator 7. izdanja festivala zvučanja u Pavarotti centru, gospodin Luka Marjanović sa nama, hvala vam velika.
0: Hvala vama, evo, iskoristio priliku da još jednom pozovem sve vaše slušatelje da dođu večeras i sutra u Pavarotti centar na, ja pretpostavljam, najbolje druženje ovog vikenda u državi.
1: Najopuštenije, ta, kamo, kako samo ta energija izlazi, vjerujte nam. Hvala još jedan put.
0: Hvala vama, pozdrav.

0: marketing Federalnog radija.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
5: Pjesma. Ako te ne napišem sad, sutra ćeš biti još jedna priča u koju nitko ne vjeruje.

Ciklus svečani. Zima se igra klavira. Linijom tvog nosa sanjkaju se pahuljice. Na trepavicama tvojim zima se igra klavira, a na usnama crveni se sunce.

Večer uzmi za ruku. Skrij sunce pod košulju. Oblak sakrij u zadnji džep najsretnijih hlača. U kosu upleti povjetarac. Maslačkom ukrasi trepavice, leptirima ramena. I poželi jutru dobro jutro. Danu dobar dan. I večer uzmi za ruku i odvedi je u noć. Ovisnost. Tvoju ljubav nosim kao cigaretu iza uha za kasnije. Gladan dima tebe, omamit ću se kad pomislim da sam najjači. Maglom u glavi, braniti se od kašlja kajanja, što sam opet slagao i sebe, i srce, i pluća, da sam se odvikao i da sam se skinuo s tebe. Prstom se kucnem u čelo. U vrhu prsta komadić tebe držim. I misao kad mi krene, prstom se kucnem u čelo i uđeš. I svaka si misao, i ti u meni, i ja u tebi, i svaka ti čast.

blizu kraja. Nepravedno je to. Svijet je blizu kraja, a ja baš okrenuo novu stranicu i vratio se s kraja na početak. Nepravedno je to. Ja nikako doći s početka do kraja.

Ciklus kost po kost. Starost. Kost po kost pucketa, kao kazaljka u mraku. Thanatos. Bijeg briše sve iza sebe. Zvuk preplašenih krila nadjača pjesmu ptice. Matematika. I kad se sve zbroji, i kad se sve oduzme, jednoj strani ne ostane ništa.

0: komunikacija. Zato vas sve zovemo danas da obratite pažnju u petak i dođete na otvaranje ovoga festivala, jer u gradu soli slobodno se voli, jeste poruka Rahatluka. Hvala još jedan put velika.
1: Hvala vama.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Kakvi tonovi hard rocka, ili kako se to sad kaže, isto i core rocka u stvari, će biti u Mostaru. Pavarotti nas uvijek uspije iznenaditi, ali i pravim odabirom prikupiti one mlađe generacije koje još uvijek taj adrenalin mladalački čuvaju u sebi. Balkan Ekstres, organizator je još jednog izdanja festivala zvučanja 7. po redu u Pavarottiju, zajedno sa Pavarottijem. A o svemu ovome ćemo pitati kako, zašto i zbog čega gospodina Luku Marijanovića. Dobar dan i dobro vam došli iz organizacije, samo da kažem, Balkan Ekscesa.
3: Dobar dan, još bolje vas našao.
0: Ja malo teže ovaj Ekscesa izgovaram, valjda u skladu sa ovim rasponom, kako se kaže, generacijskim jasom.
3: Da.
0: šalim se. Slušamo vas.
3: Pa da, zvučanja je festival alternativnog zvuka, ili kako mi volimo reći, najveći mali festival alternativnog zvuka, barem u Hercegovini. Festival se ove godine 7. put održava, 2 dana traje, dakle danas i sutra, 9. i 10. 10. u Pavarottiju. Ugostit ćemo 6 bendova iz 5 različitih država. Imamo projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića, projekciju dokumentarnog filma o festivalu Punk na Salašu pored Sombora i 10.10. uz te filmove također imamo i dnevni bazar u Pavarottiju, kao i radionicu Sito Piska, iza koje stoje Brainfart Clothing i Vector Print. To je ukratko to.
0: O sadržaju. Kako je sve u stvari nastalo, jer ja sam rekla rock, hard, rock, core, rock, ali da, ovdje ima i jako puno punka, da i njega ubacimo u ovoj nekoj vrsti moje najave. Kako je sve to nastalo, kako se okupljate, obzirom da ipak jeste riječ o alternativnoj muzičkoj sceni?
3: Da, pa sve je krenulo nekom mojom idejom, mislim da još 2021. 2022. je bilo prvo izdanje, da je bilo da se okupi neka lokalna autorska scena bendova u gradu. Međutim, nekako je se to iz izdanja u izdanje, koncept festivala je se mijenjao i nekako smo prešli iz lokalnog u neki regionalni program. A ja sam dugo bio neki alternativne underground scene, aktivan sam u nekoliko bendova, punk bendova, tu i sviram po regionu, poznao sam hrpu ljudi kroz ovih zadnjih, ne znam, 15-16 godina što sviram, i nekako sam imao želju da dovedem nekako, recimo, prijatelje ili generalno sudionike iste scene u svoj grad, pošto smo nekako bili van svih tih nekih tokova, malo smo previše, kao kažu, što južnije to tužnije, nekako nam je sve daleko, mi smo daleko svima, pa je bila ideja nekako da se uključimo u to sve, i to je zapravo neka inicijalna ideja trenutnih zvučanja, da dolačimo bendove iz zemalja, regiona, ali evo, zadnje par godina se desilo da imamo i bendove iz, ne znam, bio jednom iz Finske, ove godine iz Francuske bend.
0: Da, Finci su jako poznati po toj alternativnoj sceni, na kraju krajeva ta alternativna scena je i pobjednik Eurosonga, ali evo, Francuska u ovoj godini, koliko sam vidjela.
3: Da, dolazi bend Infernet, to je atmosferični black metal bend iz Rouena u Normandiji. Sa njima smo, ugostili smo njihov drugi bend, pošto sam dio kolektiva La Harel, pa 2024. bend sam Didje bio tu, i njima je se zapravo baš svidio Mostar, svidila im se BiH, i javili su se kada su planirali svoju turneju ove godine da opet dođu u Mostar, i nekako je se potrfilo baš da poklopio se datum da bude baš zvučanje, što mi je meni osobno iznimno drago. Tako da, eto, nekako je se i zvuk, riječ o festivalu se proširila dalje, sad lagano dobijamo i upite bendova koji žele da sviraju na našem festivalu,

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Ja sam Anes Gustanđić, evropski prvak sam u karateu i gost sam u Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Poslije kompozicije Pisando Flores i špansko-libanskog violiniste Are Malikiana odlazimo do Izraela. Tamo je rođen poznati mandolinist Avi Avital. U Izraelu je završio srednju muzičku školu, a obrazovanje je nastavio na konzervatoriju u Padovi u Italiji.

Vital je prvi i jedini mandolinista nominovan za Grammy nagradu i prvi je solista na mandolini koji je postao ekskluzivac kuće Deutsche Grammophon. Ovaj harizmatični virtuoz uveo je mandolinu u najveće svjetske koncertne dvorane od Royal Albert Halla u Londonu preko Pekinškog nacionalnog centra i Pariške filharmonije pa do Carnegie Halla u Njorku. Poznat je po svojim obradama baroknih i tradicionalnih numera za mandolinu. Mi u nastavku slušamo kompoziciju Zamzama koja se našla na posljednjem Avitalovom albumu.

nešto nježno, a to sam. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori ona san.

Eva, još si na poslu? Ja danas nisam išao. Ne osjećam se dobro. Dođi. Slušaj, kupi nešto da mi napraviš da pojedem. Gladan sam kao pas.

0: Dobila sam pismo. Aha, ali ni slovce od majke. Ovo je očev rukopis. Draga naša kćeri, mi smo dobro i najdraže bi nam bilo da smo kod svoje kuće. Ja ne kašljem, nemam nikakvih problema sa zdravljem. Samo me zabrinjava nešto u vezi sa mamom. Izgleda da joj je rastanak s tobom veoma teško pao. Prije nekoliko noći sanjala je da si umrla. Plakala je. Kaže da je zaboravila kako joj dijete izgleda. Najbolje bi bilo da za vikend dođeš. Dođeš što prije, tata. Ah, naravno da ću doći. Iako mi se baš ne putuje. U kući sam počinila nešto kao grijeh. Odoh sad da ih pogledam u oči. Treba da majka vidi da sam živa. Preko sutra putujem. Ali kako da se javim Lazi? Ne volim da ga zovem telefonom, ne znam kakve je volje.
1: Halo? Halo, Eva? Pa dobro, zašto se ti uopšte ne javljaš?
0: Plašim se telefona i zivkanja. Mogu te nazvati u neko pogrešno vrijeme.
1: A u svako vrijeme ti možeš meni da se javiš. Možeš da mi dođeš kad god poželiš. Uvijek ćeš biti dragi gost.
0: Hvala ti. Ali ipak, hajde da se mi pogodimo da ti mene uvijek zoveš. Kad god me pozoveš, ja ću doći.
1: Dobro. Hoćeš li sad da dođeš?
0: Hoću, ako ti to želiš.
1: Dođi. Slušaj, molim te, kupi mi usput cigarete.
2: Eto, trebalo je da i ja putujem slovo. Iako nemam para.
3: Vidimo, što je dobro ona ženska.
2: Eva, što šutiš? Dobro, hoćeš li da i ja krenem s tobom?
0: Ne, molim te, bolje da idem Sava, tako mi je zgodnije. Baš mi je krasno počeo dan. Već ujutro pijan. Kako se svezah s njim. Svezah. Kad se vratim, ne moram ga više vidjeti. Ali takvog se teško rješava. Ko zna zašto ti njemu trebaš? I zašto on tebi?

0: Slušaj, spavaćeš noćas ovdje.
1: Možeš, iznimno.
0: E, šta ti je mati spremila za puta?
2: U, svašta, puna torba, a ništa nisam ni dirnula. Kolači, pita, čak i nekakve konzerve i vino. Vidi, ima još nešto.
0: Da otvorimo bocu, a? Na, sada, hajde da jedemo. Sigurno si i ti gladna.
2: Od kako sam njega upoznala, prestala sam osjećati glad. Jedem samo ponekad. Na tanjire je izvadio hrpu hrane. Masni prsti, masna brada, masna čaša.

I moj otac strasno ljubi hranu, ali jede je polako, s ljubavlju. Možda sam se tek sad susrela sa čovjekom, sa njegovom mukom. Zašto da mu ne pomognem? Možda sam ranije birala momke koji su mi ličili na one iz romana.

šta je to ljubav? Umih se i priđoh ogledalu da istisnem bubuljicu, mali površinski prištić na prelazu između brade i obraza. Od 16. pa do 20. bila sam puna bubuljica ili mi se samo tako činilo. Svaki čvorić ličio mi je na brdo grijeha puno nečisti. Riječ kurva u pubertetu padala mi je strašno na uho i savjest. Ja sam je dovodila u vezu sa gadnim, čvrstim bubuljicama koje su se umnožavale, istiskivala ih ja ili ne. Pitala sam se kako ikome mogu da se sviđam takva. Danas vidim koliko je ta patnja bila besmislena. Ni riječ kurva nema za mene više ono staro značenje. Užas me spopada od tih bubuljica. Da sam ih se manje plašila, možda bi ranije nestale. I danas mi se poneka pojavi. Otprilike mjesečno jedanput i stiša se samo od sebe. Nisu mi više ni mrske, čak kao da su mi i drage. Kada je vidim na licu ili na tijelu, kao da ugledam bubamaru na dlanu i treptaj njenih krila.

0: Prošle noći spavala sam kao dijete koje je čitav dan provelo na čistom zraku. I sad poslije posla opet idem Lazaru. Nazvao me je. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Kako si?
1: Dobro, uđi.
0: Da ima novo. Pred njim boca konjaka. Pa on svaki dan pije. Oh, Bože, pijanac.
1: Znaš li šta je sutra?
0: Sutra, utorak.
1: I šta još?
0: I 17. februar.
1: I moj rođendan.
0: Lazo, tvoj rođendan. Znači, ti si rođen.
1: Oh,
0: Ko te je rodio? Imaš li živu majku?
1: Aha, daleko u jednom selu. Moja mati je seljanka. Ja sam. Nego, šta ćeš mi kupiti za rođendan?
0: Ne znam. Nešto ću ti... Ah, to se ne kazuje.
1: No, ajde, kaži.
0: Ne govori se.
1: Ma, nikad mi niko nije kupovao poklon, eto. Ja sam kao dijete. Eto, neću moći da spavam.
0: Naprimjer, vazu.
1: Vazu?
0: Od keramike.
1: Ma, ja bih više volio...
0: Šta?
1: Kuhinski sto.
0: Kuhinski sto? To će volaj kuhinski sto, daska na drvenim nogama. Nije mi za novac, ali zar da pravim takav poklon? Zar njemu nije neugodno da tako nešto traži? Ne znam kako da ga odbijem, ni kako da ga poslušam. Kao da mi je rekao svoju cijenu. Nekako me sram. Kao da ga takvim poklonom kupujem.
2: Halo? Halo, Eva? Hoćemo li?
0: Šta, Lazare?
2: Pa, poklon. Hajde odmah. Čekam te na početku ulice.

0: Tebi izgleda žao.
1: A nije mi žao. Nije mi žao, ali bih voljela da sam ti poklonila vazu ili knjigu.
0: Ne, ne, ne, znači ipak ti je žao.
1: Nije
0: mi... Daću ti novac kad primim platu.
1: Nije mi žao novca.
0: Dobro, svejedno. Ako ti je žao, možemo ga odnijeti tvojoj kući.
1: Meni 100 ne treba. Srećan ti rođendan.
0: Hvala, hvala. Mogli bismo i da se ugostimo za ovim stolom, a? Trpi pa nešto kupi i u samoposluzi. Hajde.
1: Lazo, pa ti treba da častiš, ti si slavljenik.
0: Izvini, izvini. Mislio sam da ćeš ti bolje odabrati.

0: Evo, ha, evo, evo, ovo se zateklo. Ima vina, i evo i ova kobasica nije loša nije. Izvini, molim te, ja sam čovjek seljak, teško se snalazim. Nikada nisam slavio rođendan, nikada mi ništa niko nije poklonio.
1: Prolaze dani. Krstarim između svoje i njegove kuće. Kuham mu, perem košulje, slušam priče o njegovoj ženi i djetetu, o životu koji je bio nepravedan prema njemu. Pije. Pije mnogo. Ali jedini on od svih mojih dosadašnjih, kao da mi je pravo životno iskustvo. Ima korijene u stvarnosti. Toplina štednjaka, hrana koja krčka, masnoća sa suđa koja se hvata po sudoperu. Ponekad mi se učini da bi se otuđen čovjek mogao izliječiti kada bi mu se propisalo da svaki dan spremi za nekoga bar po jedan obrok. Moji rukopisi miruju. Ipak pisat ću. To mi je jedini oslonac za koga sama jamčim i odgovaram. Gola i sama pred svojom zamislim.

0: Noćas sve buja. Dopire topla trulež listopadne šume. Osjećam tijelo. Bubri. Treperi. Dojke mi došle kao dva brda. Na njima dva crvena cvijeta procvala ove noći. Ladice im pune vode pa su krhki. Od jačeg pritiska mogli bi da stradaju. Jedna meka usta ili trbuh ježa trebalo bi da ih prekriju, da ih očuvaju. Prelazim rukom preko stomaka. Ja sam to. Ja. Moja topla koža.
1: Eva, šta je sa tvojim papirima? Više ne pišeš.
0: Ima vremena. Kad se roditelji vrate. Sad volim da sam s tobom.
1: Hoćeš li mi iskreno odgovoriti? Šta si pisala po onolikim papirima?
0: Pa pisala sam, eto tako. Aha. Talog života stavila na papir. Nešto sam pokušala, koliko sam uspjela, ne znam.
1: Aha. Je li ljubavno ili...
0: Želiš li da vidiš?
1: Mhm.
0: Evo ih. Evo ih.
1: Aha.
0: Jeo je. Smjestio se na ležaj. Čita. Sati prolaze. Oprala sam suđe, obrisala kupatilo. Što tiše, kao da me nema. Stavio je posljednju stranicu na sto. Gotovo?
1: Aha.
0: Eto vidiš, to je otprilike sve.
1: Gotovo. Ne sviđa mi se. Loš ti je stil pisanja, što bi mi seljaci rekli. Mislim da se tako ne piše.
0: Prvi čovjek koji čita moj rukopis, koji bi trebalo da me shvati, kaže, ne valja, ne dopada mu se. Nešto kao bol stegnu mi srce. Tako se umire, naglo. Neću da umrem. Samo kako da iščeznem? Lazo, pa znaš, to je samo rukopis.
1: Ma.
0: Još ću da mijenjam, ako bude štampano.
1: Štampano? Ovo nikada neće biti štampano. Šta je? Što se ljutiš? Pa ne može svako da bude pisan.
0: Ne ljutim se, ne ljutim se. Samo mi je žao što ti se ne sviđa.
1: Pa dobro, Eva, ne mogu ja cile. Mile kad stvarno mislim da je loše.
0: Dugo već čitam tekst. Možda to ipak niko neće vidjeti. Ali treba da liči na Rusove slike. Da bude opipljivo, stvarno. Da moji opisi podsjećaju na lišće tog naivca. O, pa Lazar ima pravo da mu se ne sviđa moj rukopis. Možda se ne bi sviđao ni mojim roditeljima. Moja mati veze goblene, one naslikane, sa krupnim bodom. Otac neumorno rješava križaljke. Iz smeća vadi stare novine i traži neispunjene kvadratiće.
2: Halo? Eva? Slušaj, nisam stigao prije da te zovnem. Molim? Pa dobro, dobro, ne moraš ako nećeš. A tako sam gladan.
0: Dobro, dobro, evo me.

0: odoh da se okupam. A ti mi pripremi nešto za jelo.
1: E, Eva! Nevjerovatno mi je prijatno. Ostaću sve dok se voda ne ohladi.
2: Samo nemoj da se prehladiš.
1: Ne brini, ne brini. Otporan sam ja.
3: Ovdje je bilo žensko. Žensko je bilo ovdje. Možda je samo sjedilo, možda je bilo sasvim pristojno, ali je bilo. Nema ni opušaka, ni tragova karmina. Sa strahom i gušanjem u grlu otvorila sam plakar. Da li se to bojim da me on ne vidi ili da ne pronađem nešto? Da, žena je bila ovdje. Tajanstveni trag joj je ostao.
0: A baš vino. Šta je, zar još nisi gotova?
2: Evo, samo da operem ruke.
0: Mm-hmm.
2: Samo u sobi ću ti se rizati.
0: E, dobro. Lijepo si mi to napravila. Samo skloni ovaj peškir, molim te. Nemoj više da ga ostavljaš ovako.
2: Dobro, oprosti.
0: Oprosti, zbog ovakvih stvari može i brak da se rasturi.
2: Kažem, oprosti. Hoćeš sad da jedeš?
0: Mm-hmm.
2: Ajde, izvoli. Odnijela sam peškir. Sa gorčinom u grlu. Ne, ne, neću jesti. Sita sam. Dok on jede, ja ne mogu biti gladna. Kao da jede za sebe, za mene, za moju i za njegovu nerođenu djecu. Ležimo. Veliko, okupno.

0: uspano muško tijelo leži do mene. Kao mirisno brdo. Zemlja što miriše na travu, a u njoj kuca srce. Lazo, sve se više upoznajemo. Sve će nam bivati lakše.
1: Ti si mene već dobro upoznala. Ja okom ti skokom.
0: Mislim da jesam. Ništa mi ne smeta kod tebe. Takav kakav si.
1: I ti me takvog primaš. Svaka ti čast. Eva, ti si dobra žena.
0: Znaš šta? Mislim da bi me samo jedno moglo razočarati.
1: Šta, šta, molim te?
0: Kad bi, dok ideš sa mnom,
1: ja?
0: Išao sa još nekom ženom.
1: Ne brini, ma nisam ja tako pokvaren, ni tako oran.
0: Molim te, ako se dogodi da ti neka žena bude preča, samo mi reci otvoreno, ja ću se povući. Umorna sam. Tako je prirodno što on leži mirno pored mene. Nije lako s takvim čovjekom. Mogao je slagati za moj rukopis, ali nije. To je njegov način opštenja sa svijetom. On je kao krčak bez nanesenog sjaja, ali se vidi materijal od koga je pravljen. Možda će mi jednom ishvatiti. Pričala bih mu o svemu što osjećam. Sada. Ali on spava.

0: Dobro je što si požurila i kupila ovo usput. Nisam imao baš ništa za jelo.
1: Sad ću ja zasukati rukave pa će biti mnogo hrane. Ajde. Samo da ovo raspakujem.
0: Hajde, hajde, molim te.
1: Meso, luk, krompir, zelen. Kako sve miriše. Treba samo da nalijem još vode.
0: Hajde.
1: A ovo izvoli dok ručak ne bude gotov.
0: E, baš ti hvala.
1: A otkud ti ovaj luster? Ovo je luster.
0: A to? Našao sam u podrumu. Neko ga je stavio pored kanti za smeće.
1: Ma ne, ma šališ se. Tako se slaže sa tepihom i poteljama.
0: Ne šalim se. Ozbiljno, našao sam ga. Znaš da nemam novaca za kupovanje. Nego, dobar ti je danas apetit.
1: Imam osjećaj da su mi svi apetiti dobro. I onaj u krevet. Danas sam gladna sa svake strane.
0: Evo, i ja.
1: Imao me silovito i brzo. Kao da me samo u jednoj tački dohvatio od silne žurbe. A ja sam željela da me obleži, da mi dotakne i zadovolji svaku ćeliju, da zapamtim silnu glad u utrobi i udovima, neutoljenu glad čula. Lijepo nam je.
0: Da. Ja idi ovako ružni.
1: Ružni, ali svoj. Treći nam ne treba. Voliš li me? Dobro. Jesam li ti draga?
0: Draga si mi.
1: Jutro sam napisala Lazaru nešto kao ljubavno pismo. Sjetila sam se kako je jednom kazao da mu niko ne piše. Ponekad otključa poštansko sanduče da ga želja mine. Cijelo sam jutro mislila na Lazara. Voli on mene, samo je malo nezgrapan. Nije me zvao čitavo poslije podne. Čekam. Spopada me umor. Zamišljam proljeće. Sve ozelenilo, a ja trčim. A da ja njega nazovem? A ne. Ne, neću.
2: Halo? Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Dobro večer. Kako ste? A kako vam je Vladimir?
1: Kakav Vladimir?
2: Iz romana. Priču si loše napisala, ali sam shvatio u čemu je stvar.

0: da drhtim. O, Bože, obučit ću još jedan džemper. Možda sam bolesna. Treba se smiriti, treba se smiriti. Pijan je. Moram mu objasniti. Moram ga uvjeriti da sam čista od Vladimira. Da moje pisanje bezopasno. Moram ukazati. Ne, shvatit će on mene. Pa pišem kao da slažem pasijans. Sama. Lazare! Lazare, otvori! Otvori, molim te, šta ti je? Lazare!
1: Neću! Što dolaziš, ne pozvanam? Odlazi!
0: Ne mogu dok ne objasnim. Moraš me čuti, molim te, pisanje je... To je samo pisanje, kao ručni rad, shvataš? Ti imaš kćerku, svoju lijepu ženu. Ja imam samo tu hrpu papira.
1: A sve sam shvatio, nosi se!
0: Ne mogu dok se ne pogledamo u oči. Lazare, govorio si da sam ti u svako doba drag gost. Otvori, otvori! Lazare, provalit ću vrata! Čuješ li me? Otvori!
1: Ne želim ti otvoriti! Jedna žena je ovdje!
0: Znači nisi lagao? Je li ti ovo žena?
2: Nisam. A što ste mu vi?
1: Dobro, smiri se! Brigate što su tuđa vrata odvaljena.
0: Ja sam došla s najljepšim namjerama. Sa strahom da sam ti učinila... Da si pijan, da ti je teško. Našla sam tu paket ženskog
1: mehika. Slušaj, ona je lijepa, mlada i dobra žena. Upoznao sam je pretprošle godine kad mi se kćerka nalazila u bolnici.
0: Tako, nisam ni pomislila da je žena unutra. Mislila sam da me samo onako zazivaš.
1: A ja sajšo. A ti još drtiš, a? Naliću ti jedno piće. Evo ti. Dobro. Zašto si odvalila vrata? Da ja tebi svučem kaput i podelim.
0: Dogodilo se. Instinkt.
1: Dogodilo se.
0: Ali raduje me moja želja za postojanjem, za samoodbranom, znači da sam zdrava, duhom i tijelom.
1: Ja sam ti govorio da se ne zaljubljuješ u mene. I njoj sam govorio. Ja sam volio samo jednu ženu i volim je. Aj se baš dobro ne komplikuje.
0: Svako od nas je već nekog volio. A ti nas vrijeđaš i to oba dvije.
1: Pogledaj, Eva, ovu ženu, pogledaj. Možda nije obrazovana kao ti, ali nikad mi ovo ne bi napravila, nikad. A ne volim ni nju, ne volim.
0: Koliko ste puta bili s Lazarom od kad smo skupa? Mi smo se viđali skoro svaki dan.
3: Dva puta sam bila ovdje i još smo razgovarali telefon.
0: A ja sam njemu vjerovala. Molila sam te da ja i neka druga žena ne budemo u isto vrijeme u tvom spisku.
1: Lagao sam te, ba šta sad? Koliko sam ti još toga slagao? Samo ja sam pošten. Objema sam vam rekao da...
4: Ja ti vjerujem, Lazare.
1: Što nisi? Čekaj ti, Ajša. Što nisi rekla da ćeš doći, a? Sve bi bilo u redu. Dočekao bih te sam.
0: Da, to bi umio, znam. Ti... Oh, ti... Idem.
1: E, idi! Vrata su ti otvorena! A, to ti je sudbina, idi!
0: Dogodilo mi se i to. Sve će se pretvoriti u priču. U bivši doživljaj. Više ili manje iskren. Kako i kada može da se desi da čovjek izgubi sve do kraja? Zašto naprosto odjednom za svagda nisam izgubila svaku nadu? Zar od svega što jeste ima nešto jače što nam se nije dogodilo? Odvalila sam vrata. Nisam jalova. Duša mi nije jalovica. Nisam s njim zanijela. Zanijela, kakva divna riječ. Kao zanijeti se u igru pravljenja čovjeka. Ne, neću klonuti. Ako me ne produže djeca, produžit će me pipci duše. Isključit ću telefon. A zašto? Zbog čega? Ni časa neću prekinuti moguću vezu sa svijetom.

dobro oprala zube. Pijem kafu. Sat otpisuje minut po minut moga života. A ja se radujem budućim danima.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.